0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S.
2: Kao da se znamo, stranca dva.

0: Svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Muzika koju voliš.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
5: I društvo koje ti prija.
6: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
7: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globosne frizure.
6: Ja ću namerno široku frizuru.
3: Leto. Bolje.

13 do 18 stepeni, a što se tiče kiše, i dalje ništa specijalno, i dalje suša. I moram kažem da nikad se nisam nadala kiši kao ove godine. Tvoje dete kaže da je tvoj novi post na društvenim mrežama čist polijester. To nije kompliment, da znate, ako vam kaže neko. Šta znači polijester u Gen Z svetu, pričat ćemo brzo.

Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S. Ti nikad nisi ni u šali o ljubavi sa mnom probala.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.